0: یہ قمیض جلا دی یہ رومال میرا نہیں ہے رومال دستمال را می گویند این دستمال مال من نیست یہ رومال میرا نہیں ہے تم یہ موزہ پھاڑ لائے این جوراب را دریدی این جوراب را دریده آوردی موزہ جوراب حساب کرو حساب کن ہم دوسرے دھوبی کو کپڑے دیں گے ما به رخت شوی دیگری رخت خواهیم داد ہم دوسرے دھوبی کو کپڑے دیں گے بھارت ایک وشال دیش ہے وشال یعنی وسیع پہناور ہند کشوریست وسیع ہند کشوریست پہناور بھارت ایک وشال دیش ہے بھارت ہماری ماتر بھومی ہے ماتر بھومی مادر وطن یعنی میہن بھارت ہماری ماتر بھومی ہے ہند میہن ماست بھارت ایک مہان دیش ہے ہند کشور بزرگیست مہان یعنی بزرگ یا مہین سب جیووں میں آدمی کا پد سب سے اونچا ہے سب جیووں میں آدمی کا پد سب سے اونچا ہے انسان اشرف المخلوقات است ترجمه لفظی این است سب جیووں میں از جمله تمام مخلوقات آدمی کا پد مقام آدم سب سے اونچا ہے بالاترین است یہ وشے وچارادھین ہے وچارادھین تحت بررسی این موضوع تحت بررسی می باشد وشے یعنی موضوع یہ وشے وچارادھین ہے سوچنا اکٹھی کی جا رہی ہے اطلاعات جمع‌آوری می شود سوچنا اطلاعات اکٹھی کی جا رہی ہے جمع‌آوری می شود سوچنا اکٹھی کی جا رہی ہے میں ہندی سیکھ گیا ہوں میں ہندی سیکھ گیا ہوں میں ہندی یاد گرفتم آپ کا نمنترن پتر پراپت ہوا نمنترن پتر دعوت نامے پتر یعنی نامے نمنترن دعوت پراپت ہوا واصل گردید دعوت نامی شما واصل گردید آپ کا نمنترن پتر پراپت ہوا شنوندگان عزیز همینجا درس را تمام میکنیم خدا حافظ به ما نامه بنویسید
1: بله شنوندگان گرامی امیدواریم که از پخش قسطه 32 برنامه آموزش زبان هندی از طریق رادیو استفاده برده باشید و کمی برای یاد گرفتن هندی کمک گرفته باشید البته حالا میپردازیم به ادامه برنامه و این بار اسپاتلایت برای شما پخش می شود
2: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی